قصتها بومبي کا بابو فلملو محمد رفی آشا بھوسلے تنگ ٹھپا گننے سنجت لور سمکن مجرو یانگ لو یانگ سٹکن ایس ٹی برمن